Melombakan ulun jadi palamutan, tiada memakai buku atau tulisan, tiada dicetak sapa di koran, tiada dijual dari pasaran, tiada berita duit seperti Al-Quran. Kesabariku bawa akan dahulu kala zaman nyambut.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.